su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu. Lazim se, crveni pasoš,